Og maður skal velja alltaf lega sem haft hælt stóran tökning fyrir mig svo vil það vera að hann fyrsta platan sem ég kjöpti fyrir mér eignu pengar og þið Faith, þið George Michael

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vorst þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Frá gulleglokum, tiltikkun og jómuxaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lásn, húr átjöpis og eubindandi. Við veit að dykta gæu vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasetum. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ikke lite, ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Góa mamma. 20. mai mammadagur á Hópa Brandan. Allar mammur, ommur og lengommur fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mammi. Keip gavakort til Hópa Brandan. Vi suttjast á Hópa Brandan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna köftast, setjus i samband vid gulluglugar. Vi tror att jag tar Du kan eisen søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Topics 1908.
1: Hefur tú framt grønna orkuskifti og kunti hugsa þér at tíð skorstein borstur og somlæs finnja meira pláss á lívi. Enn en fix tekur skorstein 940 heilt frá tekinni á og nýr kjallaran borstubeina hann að hana og tetta holi að tekinni. Eisini kunnu við best taka útiparstin vekk og tetta tekinni om du innskir að fá kulda brunna borstur. Om du ikkje innskir að taka skorstein borstur að það má að hefa skift til æra hítakjeldu, umrónandi að fóa skorstein blombæjan svo læsa veska og anna ikkje sleppi nýr ui. Þetta kunnu við sjálfandi eisini gera fyrir tíku. Ring til NNFIX á 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner okkur eisen på Facebook. NNFIX, tøyen vi spillere og i grønne orskeskiftene.

0: Popor.
1: Handverskarmessa verður hjá Byggma Balslöð 22. maí frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Við bjóða bæði mat og drikka. 46 vætarir eru umbúðir í ár. Við glýðum okkur að sutja þig. Handverskarmessa 2026. Við sutjast.
2: Frá Ægjana. Nýtt tilbúðsblæð á heimasýn. En ríkva fantastiskum tilbúðum og spennan nýtjælum. Kommer rein og gran nutje main sofa för 18905 ett logar Nordic Continental song under forskanga 200 för 18905. Vi gaula toppadras uppe. Och hata var bara brett vid där. Vi ger hemma sig och gran Aichi mot mefo och läs till på play. Aichi, att center hon alert.

er í stortanum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra. Ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Skjótt kom eisini Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast lýta á. Kom fram við hjá Berg Motors eðla við hjá okkum og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garantí við Subaru Safe.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, vita við hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tuin kattivöidare.
1: Góa mamma. 20. maj är mammadagar på Rotterbrandan. Alla mammor, ommor och längommor får halvan pris av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Köp gavkort till Rotterbrandan. Vi suttas på Rotterbrandan.
2: Är du mål, har huvudpinne, torra huv, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Frá gulleglokum til tikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjáva til bestu lásn. Húr átjöpis og ábindand. Við veit að dykta gá vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almenjum fasadur. Inni glas eðla tanglas, ondjú möti ondjú störst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle snabla@gulle.fo og við vinda aftur bóina við við einum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Ætt. Ætt.
1: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skipta allan á nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
2: Skulle hóna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti að þær fegin. Du kannst eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Goa mamma. Tutsjuna mai mamma daver av Håpe Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebransj. Og minst til a fortjela mamme. Keip gav gårst til Håpe Brandan. Vi søtjast av Håpe Brandan.
4: Og I trotteren av FM1 stod laver av Movi.

Góða mamma, tutsjunda mæ er mammadagur á Hotel Brandan. Allar mammer, ommer og lengommer fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gáðu kortið Hotel Brandan. Vi suttjast á Hotel Brandan.

100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Fursnón og til í dag.